0: ジマジ、マジ本当マジマジ、
1: ペペテテレヨン、ペペテテレヨン、ペペテテレヨン、un jour moi j'irai au Japon、
0: 本当に本当、
1: ペペテテレヨン、ペペテテレヨン、